na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Regionalna razvojna agencija RRA Podravje Maribor gosti dvodnevno mednarodno konferenco o prilagajanju podnebnim spremembam. V sklopu dogodka, ki povezuje več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov ter predstavnike vseh ravni odločanja z namenom izmenjave znanja, izkušenj in najboljših praks, bodo podpisali tudi prvi lokalni zeleni dogovor. Udeleženci so na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Mednarodna astronomska zveza je asteroid v Osončju uradno poimenovala Danko Bosanac, in sicer v čast pokojnemu hrvaškemu fiziku Slobodanu Danko Bosancu, ki je bil ustanovitelj in tudi prvi predsednik hrvaškega združenja Adriatic Aerospace Association oziroma A3. Ante Radonič iz A3 je to novico opisal kot zgodovinsko za hrvaško znanost. Rokometanši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Alborgu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, imamo danes Maribor, Murska Sobota 17 stopinj, Ptuj 16, Slovenske Konice 18 stopinj, Celje 15, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Danes pričakujemo nekaj padavin, do 23 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14 stopinj, v nedeljo pa se bo 14 stopinj Celzija. Danes pričakujemo nekaj padavin, do 23 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14 stopinj, v nedeljo pa se bo potem zjasnilo in ogrelo do 18 stopinj Celzija.

0: destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro.
1: Štiri minute so čez šesto, četrtek, 8. oktober je danes, rok te pozdravljam na Radio City. Ne pozabite danes dežnika, ponekod že dežuje, mi pa seveda ne bomo pozabili na hite. Prvi, ki nas bo danes še dodatno zbudil, As This Angel Eyes. Pet minute čez šesto, dobro jutro.

0: Woody Allen featuring Ed Sheeran, All About It, 11 minut čez 6, dobro jutro. Skuhaš premalo, ravno prav ali malo preveč in je treba tudi kaj kdaj vršti stran. Ja, nekaj hrane zavržemo, ampak smo še vedno med tistimi malo bolj pridnimi. Tako pravi Zala iz Sursa.
1: Lani se je zavrglo skoraj 171 tisoč ton hrane. Največ odpadne hrane, 44%, je nastalo v gospodinjstvih. Povedano drugače, prebivalec Slovenije je lani doma zavrgel v povprečju 35 kg hrane. Se vam zdi to veliko? Po zadnjih podatkih Eurostata smo prebivalci Slovenije med tistimi, ki najbolj skrbno ravnamo z odpadno hrano. Leta 2023 in 2024 so jo manj od nas zavrgli samo še v Španiji.
0: Ja, smo se še res kar dobri, no, glede na ostale, bi pa seveda se dalo še dosti boljše. Ja, sicer rešujem ta problem, da ne zavržem hrane preveč, tako da hrano pojem tudi, ko je te preveč, ampak jaz mislim, da je boljše, da se samo malo potrudimo, včasih skuhamo, ne premalo, ampak samo dovolj, ne da tisto, ja, to si boš zdaj domov še nesel, to imaš še za 3 dni potem, ali pa za celi teden, tiste juhe in testenin.

0: thing. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, 18 minut je čez 6. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 17 stopinj še vedno v Mariboru in Murski Soboti, na Ptuju 16, Slovenske Konjice 18, v Celju 15, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Padavine dobimo danes do 23 stopinj čez dan, jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj, v soboto prav tako oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo zjasnilo in ogrelo do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane zastoj zamudo 10 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno še opaziš, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
9: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: City.

0: Ellie Goulding, Something in the way you move. Minuta je čez pol sedmo, čas, da pogledamo kaj novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mestna občina Maribor bo v začetku prihodnjega tedna začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Hutijevci so danes znova napadli cilje v Saudski Arabiji, med drugim so proti mednarodnemu letališču kralja Halida v Rijadu izstrelili balistično raketo. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: 2 minuti sta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Čakamo na padavine, tako da ne pozabiti dežnika, no nas pa čakajo sami hiti Radio City.

0: The Killers in Human na Radio City, 20 minut manjka do sedmih. Dobro jutro. Poglejmo temperature. V Murski Soboti 17 stopinj, Maribor in Ptuj 16 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 18, Celje 15, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Danes čakamo na padavine, do 23 stopinj naj bi se vseeno ogrelo čez dan. Jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo zjasnilo in ogrelo do 18 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Zastoj na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice. Na štajerski avtocesti zastoj še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
11: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
10: Informacije in naročenje na 02 23 44 102 ali na www.fontana.si.

Sweet Peak in Ina Shai Grafit na Radio City, 11 minut manjka do 7. Dobro jutro. Če imaš doma kakšen kamenček odveč, nega treba vršti za hišo ali pa mogoče pospraviti med druge kamne, če jih kje imaš sranjene, lahko ga tudi pobarvaš in postiš v mestu. Humanitarček letos pred mednarodnim dnevom prijaznosti, ki bo 13. novembra, poziva vse Slovence naj pobarvajo svoje kamne in jih potem pošljajo med ljudi. Akcija pri nas poteka sicer že od leta 2015, lani pa je bil odziv tako velik, da so jo celo predlagali za Guinnessovo knjigo rekordov. No in letos naj bi se ideja širila tudi v druge evropske države. Ideja oziroma princip pa je čisto preprost. Vzameš kamenček, ga pobarvaš, lahko dodaš tudi kakšno lepo sporočilo, no in potem ga postiš nekje na javnem mestu ali pa ga podariš nekomu direktno, za katerega misliš, da mu bo polepšal dan. Tako da letos kamnov ne mečemo stran, ampak jih okrasimo in postimo v mestu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedem v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mariborska občina bo prihodnji teden začela postavljati tri nova ohišja za stacionarne radarje, tako da jih bo po novem šest. Ohišja bodo v Krekovi, Kopitarjevi in Lackovi, merilnika hitrosti pa bosta dva in jo bodo premeščali med lokacijami. Po postavitvi novih ohišji bo tako mogoče hkrati meriti hitrost na vseh štirih lokacijah. Nove točke so določili na podlagi strokovne študije, namen sistema pa je predvsem umirjanje prometa in večja varnost pešcev ter kolesarjev. V začetku meritev bo občina javnost pravočasno obvestila. Umetna inteligenca lahko raziskovalcem pomaga pri skoraj vseh korakih raziskovalnega procesa. Ob tem pa se vse bolj odpira vprašanje, kakšna je njihova vloga. Sogovorniki dne okrogle mize na inštitutu Jožefa Stefana so izpostavili predvsem pomen človeške radovednosti, ohranjanje lastnih kompetenc in kritične presoje. Ameriška vojska je po aretaciji marinca, ki je osumljen umora in ropa 39-letne Japonke na Okinavi za svoje pripadnike na tem japonskem otoku uvedla 30-dnevno policijsko uro, prepoved uživanja alkohola in dvodnevno prekinitev vseh vojaških operacij. Primer je znova zaostril napetosti povezane s prisotnostjo ameriških vojakov na tem otoku. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. Na 22,1 km dolgi progi je s časom 28 minut in 16 sekund za 7 sekund ugnal drugovrščenega Francoza. Roglič je s tem osvojil prvi slovenski naslov evropskega prvaka v vožnji na čas. Drugi Slovenec Jan Tratnik je končal na 18. mestu. Roglič bo sezono sklenil na dirki po Lombardiji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Maribor in Murska Sobota 17 stopin v tem trenutku, na Ptuju 16, Slovenske Konjice 18 stopin, Celje 15 in Ljubljana 14 stopin Celzija. Deževalo bo danes, do 23 stopin se bo ogrelo čez dan, nekaj malo sonca bomo tudi popoldan dobili, jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopin, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo zjasnilo in ogrelo do 18 stopin Celzija. Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice še vedno območje zastojev. Zastoj pa tudi še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Zastoj še na primorski avtocesti in sicer Mernice še vedno območje zastojev. Zastoj pa tudi še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Zastoj še na primorski avtocesti in sicer med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Kupuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: 5 minut čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Danes tudi svetovni dan vida, ki nas malo spomni, da če že dolgo nismo bili, lahko gremo spet na kak pregled, da malo preverijo, če imamo oko sokolovo ali vidimo bolj kot kak krt. Spiller, Sophie Ellis Baxter za Groove Jet. 5 minut čez 7. Dobro jutro.

Pitbull Back in Time, 12 minut čez 7, dobro jutro. Mariborski tenisači bodo dobili nova igrišča. Železničarski teniški klub Maribor namreč širi svoj kompleks z novo pokrito dvorano in dodatnim igriščem s trdo podlago. Investicija pa vredna več kot 300 tisoč evrov. Ja, na novem igrišču pa naj bi prvi igralci zaigrali že v začetku novembra. Razlog za razširitev pa je seveda gužva. V teniški šoli imajo okoli 130 otrok, še približno 70 mladih vsakodnevno trenira, zanimanje pa raste za okoli 15% letno. Poleg tega so uvedli tudi programe za starejše, no in tam so se mesta tudi hitro zapolnila. Nova dvorana ne bo samo za bodoče teniške zvezdnike, ampak tudi za vse rekreativce, hkrati pa bo klub omogočila lažjo organizacijo večjih turnirjev. No in če želite pomagati pri gradni, imajo zdaj eno tako lušno akcijo, za 10 evrov lahko kupiš virtualno žogico za naslednje generacije. Tako da, če ne igraš tenisa, lahko vsaj kupiš žogico, sicer virtualno, ampak ta se verjetno ne bo izgubila, ampak se bo investirala za kakšnega novega teniškega asa.

0: Mika nam je povedal, relax, take it easy, jutri je petek, 7:21 minut. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Slovenske Konjice 17 stopinj, Murska Sobota in Ptuj prav tako 17, v Celju in Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Dežniki so že odprti, v Mariboru padavine bodo popoldan ponehale, do 23 stopinj se bo ogrelo danes. Jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo zjasnilo, čez dan do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na Štajerski, na Mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Stevnice še vedno območje zastojev. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi pri izvozu Celje Center v smeri Maribora in sicer in še vedno od Krtine do Ljubljane zastoji zamudo okoli 20 minut trenutno. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
5: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
6: Nekako sproječa.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj.

0: Handsome, bratje, Mbap, na Radio City, minute čez pol osmo, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Maribor in Ljubljani so se včeraj pojavili oglasni plakati po naročilu in plačilu Roka Snežiča, na katerih je upodobljen poslanec in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec, kako v arabskih oblačilih uživa kokain. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje. Francoska vlada bo konec meseca predstavila prve odločitve v odziv na množične proteste francoskih dijakov. V Budimpešti se bodo danes začeli jubilejni 10. dnevi slovenskega filma. Gostja otvoritvenega večera bo igralka Lea Cok.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Charlie XCX je naslednja in Break the Rules. Dobro jutro.

0: Juanes, adios Lepido na Radio City, 7:41 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature. Maribor in Slovenske Konjice 17 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 18, Celje in Ljubljana pa 14 stopinj Celzija. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, v Mariboru že dežuje, jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo nekoliko zjasnilo in ogrelo čez dan do največ 18 stopinj Celzija. Preverimo še ceste, brez večjih posebnosti na cestah, ostaja pa zastoj od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
10: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
11: In na mesto šole je zabava!
12: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
13: Krompirjeve počitnice!
12: Le 40 minut iz Maribora.
14: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
15: Si

April, ujeta na netu, 9 minut je do 8. Dobro jutro. Primož Roglič je evropski prvak in to doma pred svojimi navijači, lepše se skoraj včeraj ne bi moglo končati. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu je v vožnji na čas za 7 sekund ugnal Francoza Bruna Armirarija in Sloveniji prevozil prvo medaljo na evropskih prvenstvih v tej disciplini. Ja, Roglič je bil odličen že na vzponu, kjer se je nabral okoli 13 sekund prednosti, potem pa je do cilja tudi to obdržal. Že v prvem kilometru pa se mu je pokvarila radijska povezava, tako da je moral v bistvu večino vožnje odpeljati čisto po občutku, no in očitno ta njegov občutek za kronometer je kar dober. Po zmage pa ni govoril samo o sebi, ampak se je zahvalil vsem, ki so prvenstvo omogočili in seveda tudi navijačem ob progi in doma. Smo pa vsi z njim delili veselje ob evropskem zlatu, tako da bravo Roglič!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 8 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Pred mariborskimi županskimi volitvami se odpira tudi vprašanje prebivališča kandidatov. Matevž Frangež in Katja Korin sta stalna prebivališče v Mariboru prijavila šele pred kratkim. Frangež pravi, da je Maribor središče njegovega družinskega in poklicnega življenja, Korinova pa je v mestu najela stanovanje. Andrej Bauman v Mariboru živi že približno 20 let, Igor Jurišič pa je rojeni Mariborčan, ki je odraščal v Rušah, nato pa se preselil na Tezno. Kandidat Bor Grajner prav tako poudarja, da mora župan v mestu dejansko živeti. Politični analitik Boris Vezjak pa meni, da je ključno, ali gre za dejansko preselitev ali zgolj za prijavo naslova zaradi kandidature, poroča časnik Večer. S predlogom sprememb proračuna za leto 2027 in predlogom proračuna za leto 2028 se je včeraj seznanil tudi parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Čeprav je za kmetijski resor v letu 2027 predvidenih za 10,7 milijona evrov sredstev več, v opoziciji v luči trenutnih izzivov opozarjajo, da je ta znesek prenizek. Demokratska kandidatka za predstavniški dom ameriškega kongresa v Arizoni, Bernadette Green Plasencia, trdi, da sta jo avgusta napadla in posilila dva moška. Kot je povedala, jo je eden med popravljanjem poškodovanega predvolilnega plakata udaril po glavi, zaradi česar je izgubila zavest. Ko se je zbudila, je bil moški nad njo, drugi pa jo je napadel. Po dogodku ni takoj poiskala zdravniške pomoči ali obvestila policije. Napad je prijavila več kot 2 tedna pozneje. Na svetovnem prvenstvu v judu se bo po odpovedi Katje Šuster v kategoriji do 70 kg predstavila le tekmovalka Bežigrada Nika Koren. Ob zahtevnem žrebu bo cilj bržkone tretji krog in nekaj točk za olimpijsko lestvico, posebej ob dejstvu, da je tekmovalka ob Kaspijsko morje pripotovala obolela. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo trenutne temperature. Maribor in Slovenske Konjice 17 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 18, Celje in Ljubljana pa 15 stopinj Celzija. Do 23 stopinj bomo imeli danes, padavine bodo popoldan ponehale, ostalo bo oblačno, jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj, v soboto nekaj več oblačnosti še in do 14 stopinj Celzija, v nedeljo pa se bo potem zjasnilo in ogrelo do največ 18 stopinj. Preverimo še ceste, brez novih posebnosti na cestah, ostaja pa zastoj od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Strpno in predvsem varno pot je želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 2 minuti sta čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City. V Mariboru bomo dobili nove radarje. Mesto občina Maribor bo v začetku naslednjega tedna začela dela za postavitev 3 dodatnih ohišij za stacionarno merjenje hitrosti, tako da če se bomo želeli izogniti kazni in bili in bomo varni, no, varni moramo biti vedno, bomo morali tudi na te nove radarje paziti, ampak vse vemo, ne? Idealno je vedno in posod po omejitvah. Marshmallow Pink in Sting Dreaming. Dobro jutro!

David Guetta, Kid Cudi, Memories, 8 minut čez 8. Dobro jutro. Rad raziskuješ žgane pijače in imaš rad pravi spektakel, potem lahko greš z nami v Vinak. V Vinakovi kleti bo namreč podzemni festival žganja, ki bo med 14. in 20. uro združil ljubitelje žganih pijač. Po vinskih rovih se bo predstavilo več kot 30 slovenskih in tujih razstavljavcev, obiskovalci pa bodo lahko poskusili gin, viski, rum, konjak, vodko, tekilo, marsikaj drugega še tudi imajo. Bartender, koktejl, tekmovanje bodo imeli, gastronomska ponudba bo zelo bogata, ledena umetnost in ognjeni spektakel z vroče in mrzlo, no za glasbo pa bosta skrbela še DJ Fabio in saksofonist Erik Sonix. No, ko se festival ob 8 zvečer konča, pa domov. Ja, seveda ne, takrat se začne pravi party, after party, ki bo trajal vse do 3 po noči. Najboljši del pa, ja, karto lahko dobiš na Radio City. Na naših družbenih omrežjih poišči objavo, napiši v komentar nekaj lepega ali pa samo zanimivega in v petek mogoče izberemo ravno tebe, da greš na festival žganja z nami brezplačno. Tako da komentiraj in jutri mogoče izberemo ravno tebe. Z nami pa Fleetwood Mac in Little Lies, 9 minut je čez 8. Dobro jutro!

0: Santana in Chad Kroeger Into the Night, 16 minute čez 8. Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj Maribor in Murska Sobota, 15 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 14 stopinj pa Celje in Ljubljana. Trenutno dežuje v Mariboru, popoldan naj bi padavine ponehale, oblačnost bo ostala danes, do 23 stopinj se bo največ ogrelo. Jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa se bo zjasnilo in ogrelo do največ 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji od Krtine proti Ljubljani, zamudo slabih 20 minut, na Primorski avtocesti pa zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Odkud ime krompirjeve?
9: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
10: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
13: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
14: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
13: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
14: Več informacij na www.fontana.si.
15: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
16: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
17: City.

0: Jonas Blue in JP Cooper Perfect Strangers, pol 9 ura, čas za kratek pregled novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Paloma iz Sladkega vrha je prejela naziv tovarne leta 2026 za najboljše proizvodno podjetje. V finalu je premagala družbi farmacevtske učinkovine Mengeš in IM. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 135 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 so hujšimi. Usmrtitev 46-letnega Jamala Howarda je prva v Združenih državah Amerike po spodletelem poskusu usmrtitve Kristi Pajk v Tennesseeju prejšnji teden, ki je znova razvnel večletno razpravo o smrtni kazni v Združenih državah. Ob 40-letnici predstave Sapramiške in Lutkovne gledališče Ljubljana igra včeraj uprizorilo za otroke, ki se zdravijo na pediatrični kliniki UKC Ljubljana.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
0: Minuta je čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. V Mariboru dežuje, tako da ne pozabi dežnika. Če se pa ti malo zeha zaradi tega zaspanega dneva, pa muziko malo na glas, sami hiti Radio City.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 8:39 minut je, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj Maribor in Murska Sobota, 15 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 14 stopinj pa Celje in Ljubljana. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan naj bi padavine ponehale, oblačno bo ostalo danes, tudi jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj čez dan, v soboto še nekaj več oblačnosti in do 14 stopinj, v nedeljo pa se bo zjasnilo, čez dan do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, brez večjih posebnosti, trenutno ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda trenutno slabih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. Brezčasne uspešnice.
3: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Alja je bila z nami z Brazil, čeprav danes zunaj ne spominja čisto nič na kakšen Brazil, Brazilijo. 11 minut oziroma 10 minut do 9. Dobro jutro. Cristiano Ronaldo nadaljuje svojo TV dramo, ki nima prenosa, sicer oziroma skoraj ga ima v medijih, ja, prekinijo molk in se opravičil. Ampak seveda pri Ronaldo tudi opravičilo pride skupaj z razlago, zakaj se je vse zgodilo in zakaj ni mogoče kriv samo on. No, po tekmi proti Norveški namreč ni pozdravil navijačev, zato pa je pred naslednjo tekmo zapustil reprezentančni tabor. Zdaj priznava, da je bila napaka njegova, opravičil se je navijačem in soigralcem ter povedal, da sprejema tudi morebitno kazen. Ampak Ronaldo ima še dodatno plat zgodbe, pravi, da se je selektorjem Jorgejem Jesusom spr zaradi dogovora o minutaži. Najprej naj bi bilo dogovorjeno, da proti Norveški in Danski sploh ne bo igral, potem pa naj bi mu Jesus na dan tekme rekel, da bo dobil priložnost 30 minut. Ronaldo se je potem ogoreval že od pol časa, ampak na igrišče vseeno ni prišel. In tukaj naj bi to zaupanje med njima pošlo, Ronaldo pa je bil takrat skrajno užaljen. Ronaldo sicer poudarja, da reprezentance še ne zapušča in želi za Portugalsko še naprej igrati, tako da Cristiano Ronaldo se je opravičil, dodal k tej drami še eno novo plat, ne bo pa odnehal, tako da Ronaldo se vrača, če se ne bodo spet kaj skregali. Mi pa nadaljujemo z glasbo Alanis Morissette in Guardian. 9 minut manjka do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 9 v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. Železničarski teniški klub oziroma ŽTK Maribor dobiva novo dvorano, ki bo po navedbah kluba omogočila nadaljni razvoj enega najuspešnejših slovenskih teniških klubov in največje teniške šole v državi. Direktor ŽTK Maribor Matjaž Plejič razlaga tako.
3: Imamo v tem trenutku največje število otrok v teniški šoli in tekmovalcev. To se pravi, da dobro delajo naši trenerji, da povpraševanje po tenisu je tudi veliko in širitev je bila potrebna za to, da enostavno da najdemo streho nad glavo za vse te otroke, željne tenisa in rekreativce. Drugi motiv pa je, kar je v tenisu vedno problem, turnirji.
2: Postavili jo bodo se sredstvi občine in fundacije za šport, večji delež pa bo prevzel klub sam. Zato je tudi zagnal akcijo zbiranja sredstev. Kriminalisti tudi danes nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja po torkovih hišnih preiskavah pri osumljencih na območju Ljubljane, Kopra in Celja. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je vseh 15 osumljencev še vedno v policijskem pridržanju in jih bodo predvidoma danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je v sredo sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki Al-Maliki. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Tina Trstenjak, članica Akademije Mednarodne judo zveze, prva ženska na položaju direktorice sojenja in članica izvršnega odbora IF, se je ob robu svetovnega prvenstva v Azerbajdžanu spomnila 10. obletnice zlate olimpijske kolajne iz Rio de Janeiro 2016. Sama pravi, da o sami kolajni ne razmišlja pogosto, saj živi v sedanjosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj imamo v Mariboru, 15 stopinj Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice, 14 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Danes bodo padavine ponehale popoldan, do 23 stopinj naj bi se ogrelo, jutri potem pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo naj bi se zjasnilo in ogrelo do 18 stopinj Celzija. Preverimo še ceste, brez večjih posebnosti, na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda dobrih 10 minut, na Primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minut je čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City. Sonce je celo posijalo zdaj le med oblaki v Mariboru. Imamo kratko pauzo z padavinami, ampak verjamem, da bo še danes ena pošiljka ali dve prišle. No, po celotni državi pa naj bi kar deževalo danes. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes tudi izdala oranžno vremensko opozorilo, ampak predvsem za jugozahod. Tako da pri nas bo to obšlo, ampak jaz pravim, naj dežuje, da bojo božične jelke še malo rastle. Nadaljujemo z muziko, Harry Styles je naslednji As It Was, 5 minute čez 9. Dobro jutro!

Legendarni Crvena jabolka prihajajo na Štuk s koncertom v soboto 24.10. in stopnice lahko dobiš tudi pri nas na Radio City. Ja, res legendarna skupina z brezčasnimi uspešnicami prihajajo za večer poln nostalgije in mi bi te radi peljali tja. Kako? Ja, jaz, Lea in Katja bomo v svojih terminih pozvali, da na servis 211 na 041211211 ti napišeš svojo najljubšo pesem in nam pošleš hitro SMS. No in tisti, ki bo tipkal najhitreje, poslal prvi SMS, bo tako osvojil dve karti. Ampak ne še zdaj tipkat, nismo še štartali pri meni. Je pa včeraj že Katja podelila prvi dve karti, tako da en mali namik, kdo še je ostal. Pozorno poslušaj Radio City čez cel dan in mogoče ravno ti prideš potem z nami na Štuk, na legendarni koncert legendarne skupine Crvena jabolka. Pozorno poslušaj in potem hitro tipkaj.

0: Sonic za Sky na Radio City, 19 minut je čez 9. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj v Mariboru, 15 stopinj Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 14 stopinj pa še vedno Celje in Ljubljana. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan naj bi padavine ponehale, jutri pretežno oblačno in do 15, v soboto oblačno in do 14 stopinj, v nedeljo pa se bo zjasnilo, čez dan do največ 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Prav tako okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkoma Žale, Carje vas in Šempeter v smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku dobrih 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
5: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Crvena jabuka. V soboto, 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
7: Ima nešto od srca do srca.
6: Brezčasne uspešnice.
8: Nekako s proleča.
6: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni.
9: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: City.

0: Bloodhound Gang, Bad Touch. Pol deseti ura, poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborsko podjetje Marprom sporoča, da bo spremenjena trasa mestnega avtobusa na liniji P9 Zrkovci, ki bo vozil po obvozu skozi Zrkovce zaradi popolne zapore ceste na Gorci. Zapora bo predvidoma od danes do vključno sobote 10. oktobra. Policisti so v sredo na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki naj bi z gorivom zažgal predtem ukradeno vozilo. Avtomobil je bil ukraden na območju Most, v požaru pa je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzorcu Camp Davida. V SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj premiera domišljijskega pripovednega baleta Pepelka Sergeja Sergejeviča Prokopjeva.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s Cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. V Mariboru mi je zdaj tako lepo posijalo sonce skozi te oblake. Tudi vidim, da ljudje več ne nosijo dežnikov, ker več ni dežja. Ampak jaz mislim, da boljše preventivno še kak dežnik za danes, ker mislim, da bomo še dobili kakšno pošiljko. No, dobili bomo pa tudi novo pošiljko muzike. Duke Dumont in Ame, Need You na Radio City. 2 minuti sta čez pol deseto. Dobro jutro.

0: Shana Twain, I'm gonna get you good. 9:42 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, 15 stopinj Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 14 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Do 23 stopinj se bo danes ogrelo, trenutno ne dežuje, veter se je malenkost okrepil, tudi nekaj sonca je prišlo, bo pa verjetno prišla še kakšna pošiljka dežja. Popoldan se bo zjasnilo, jutri pretežno oblačno in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa potem nekaj več sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in počivališčem Lopata v smeri Maribora ovira na vozišču, prav tako promet oviran zaradi okvarjenega vozila in tudi pešca na vozišču, tam torej izredno previdno. Okvarjeno vozilo pa še vedno tudi med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter v smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Zakaj se menijo krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
8: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
9: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
10: Pijemo počitnice!
9: Le 40 minut iz Maribora.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
11: Optika Sentina. 0800 34 57.
12: City. Oh,

0: City ima novo pesem.
1: Pred nami danes nov country komad izkušene Mirande Lambert in Ele Langley, ki podira letos rekorde. Danes slišimo premierno njun single Snakeskin Boots. Komad je Miranda napisala prav z Elo v mislih, saj sta ugotovili, da jo povezuje ljubezen do retro country zvoka. Miranda je komad opisala kot Telmo in Louise zgodbo, le da tokrat punci ne končata na pečini, ampak skupaj pobegneta težavam naproti. Pri zvoku pesmi pa sta črpali tudi iz starega western vzdušja in Nancy Sinatra. Prisluhnimo country ikoni Mirandi Lambert in sveže zvezdnici countryja Eli Langley z njunim Wild West country komadom, premierno danes na Radio City Snakeskin Boots.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Mariborska občina bo prihodnji teden začela postavljati tri nova ohišja za stacionarne radarje, tako da jih bo po novem 6. Ohišja bodo v Krekovi, Kopitarjevi in Lanskovi ulici, merilnika hitrosti pa bosta 2 in jo bodo premeščali med lokacijami. Po postavitvi novih ohišij bo tako mogoče hkrati meriti hitrosti na vseh 6 lokacijah. Nove točke so določili na podlagi strokovne študije, namen sistema pa predvsem umiranje prometa in večja varnost pešcev ter kolesarjev. O začetku meritev bo občina javnost pravočasno obvestila. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes zaključila dvodnevni obisk pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini. Izrazila je zadovoljstvo nad delovanjem skupnosti in kot spodbudno izpostavila naraščajoče zanimanje za učenje slovenščine. Obenem je opozorila na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe. Škofi naj prisluhnejo skrbem družin in naj se izogibajo obravnavi občutljivih tem, vključno s vprašanjem, kako kot kristjan živeti svojo spolnost, je v sredo v Vatikanu papež Leon XIV. Pozval ob začetku srečanja s predsedniki škofovskih konferenc in voditelji vzhodnih crkva. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, povedal tako.
3: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samem zavarovanju prog. Poleg tega pa treba povedati, da so tudi občine, ki so sodelovali v celem projektu, naredili so od preplastitev cest, kar je po mojem mnenju res botrovalo do temu, da so se fantje lahko veliko bolj varno recimo pelali z klanca Štefanje Gore, ki je zelo zahteven klanec, hitrosti so ogromne, mladinci so se vozili 110 km na uro dol.
2: Tudi po odzivih, ki jih je prejel tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, 15 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 16 stopinj Slovenske Konjice in Celje, 14 stopinj pa v Ljubljani. Trenutno v Mariboru ne dežuje, lahko pa pričakujemo še kakšno pošiljko dežja danes. Do 23 stopinj se bo ogrelo, jutri pretežno oblačno vreme in do 15 stopinj, v soboto oblačno in do 14, v nedeljo pa naj bi dobili nekaj sonca in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in počivališčem Lopata v smeri Maribora okvarjeno vozilo še vedno ovira promet, kot tudi pešec še vedno na vozišču, tako piše obvestilo, tam torej še vedno izredno previdno. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku slabih 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
7: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
8: 4 minutke pravka čez 10. En lep dober dan ti želim, lejate, lepo pozdravljam na tale četrtek 8. oktobra in upam, da si saj je pol toliko srečen, srečna, kot je bila moja hčerka danes, ko je videla, da je zunaj dež, ker to, da dežuje, oziroma ta trenutek ne, ampak še bo, pomeni za njo, da si lahko obuje škornje. In ja, včasih rabijo tako zelo malo, da so srečni, če morda tudi tebe osrečuje, dež ali škornji, super, ti privoščim, če pa ne, pa upajmo, da ti bojo fajn hiti pomagali za boljše razpoloženje. Bye!

0: in One Thing, sami hiti Radio City in točno 22 minut čez deseto. Danes pretežno oblačno vreme, čeprav v Mariboru se nekaj sonca tudi vmes pokaže, trudi se, to mu je treba priznati. Lahko še pričakujemo danes kakšne občasne krajevne padavine, sicer pa kar toplo tudi danes, vse do 23 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti so zastoji skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če se karkoli spremeni na poti, opaziš kakšen radar, zastoj oziroma kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: City.
0: 10:25, en lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na četrtek, 8. oktobra in danes imamo svetovni dan vida. In ja, če malo pomislimo, vid je dejansko na tistih stvari, ki dokler nam služi, jo kar jemljemo za samoumevno, dokler se nam pa potem ne začne malce megliti slika. Ja, svetovni dan vida nas vsako leto opomni, kako pomembno je, da za svoje oči tudi dejansko skrbimo. Velik del težav z vidom je namreč mogoče preprečiti ali pa jih z zgodnim odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem precej dobro obvladovati. In ja, mogoče je danes pravi dan za en tak čist preprost pregled. Mimo grede, kdaj ste bili nazadnje sploh pri okulistu? Če je odgovor ne vem, je to mogoče kar dober znak, da je čas, da si zagotovite svoj termin. Pa še ena stvar, dejstvo je, da naše oči dan danes dobivajo res precej več dela, kot so ga imele včasih pri naših prednikih. Vsi ti naši zasloni, računalniki, telefoni, televizije, vožnja, umetna svetloba. Skratka, naše očke delajo bolj kot kadarkoli, zato jim tudi privoščite vsake toliko kakšen odmor, da grejo malo na dopust. Pogled skozi okno, malo stran od zaslona, pa mogoče tudi kakšen večer brez telefona. Mislim, da bi nam vsem dobro del. Tako da ja, danes malce bolj pazite, kaj gledate in pa predvsem s čim gledate na svet. En tak lep pogled na današnji dan vam želim.

0: Stone in Callum Scott, Stay, 10:43 minut. Danes pretežno oblačno vreme, še so možne kakšne krajše krajevne plohe, sicer pa prijetne temperature danes gremo vse do 23 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, sicer nekaj več sonca in brez padavin, 11 stopinj zjutraj do 15 pa jutraj komaj čez dan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Kar se tiče del na cesti, pa je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji in tudi tukaj nastaja nekaj zastojev. Če si na cesti tudi ti, opaziš, kje še karkoli drugega, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo, oviro na cesti javi na naš servis. Iz 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
5: Lucky Kido.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
10: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
11: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
12: Ima nešto od srca do srca.
11: Brezčasne uspešnice.
12: Nekako s proleča.
11: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: City.
0: 10:46 minut, dober dan ti želim, lejati delam družbo na tale četrtek, mali petek. Če ti misli že grejo proti vikendu in morda že delaš plane, no, imam en predlog za te in sicer v soboto se gre malo pod zemljo. V Mariboru se namreč obeta podzemni festival žganja in koktejlov, ki bo torej v soboto v čisto posebnem ambientu Vinagove kleti. Med zgodovinskimi rovi vas čakajo degustacije različnih žganih pijač, pa koktejli, kulinarične dobrote in glasba. Svoje znanje pa bodo pokazali tudi barmeni na tekmovanju, kjer bodo pripravljali svoje avtorske koktejle. Skratka, precej zanimiva kombinacija za soboto, malo raziskovanja mariborskega podzemlja, malo dobre pijače in veliko kvalitetnega druženja. No in zdaj še informacija, zaradi katere pa se splača skočiti na naš Facebook ali Instagram. Tam je namreč objavljena nagradna igra, v kateri lahko osvojiš vstopnico za sobotni podzemni festival žganja in koktejlov, samo poiščeš objavo, sodeluješ spodaj, komentiraš, koga bi peljal zraven v klet in mogoče boš ravno ti v soboto namesto na kavču pristala v Vinagovih rovih. Tako da držim pesti zate, da ti bo sreča naklonjena in seveda še to, če degustiraš, če boš degustirala, degustiraj odgovorno, za pot domov pa naj bo zadolžen nekdo, ki ni toliko degustiral in raje ostal na vodi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Zaradi dežja je danes odpovedano dogajanje tedna otroka na Trgu svobode v Mariboru. Odpovedana je tudi gledališka predstava o dimnikarčku, ki je srečo iskal, napovedana ob 10. uri. Kljub odpovedi pa otroke vabijo naj dan polepšajo s prijazno besedo, nasmehom ali spodbudnim sporočilom. Kar se tiče jutrišnjega zaključka, pa iz ZPM pravijo, da bodo v primeru odpovedi to sporočili pravočasno. Mesečni strošek države za izplačila denarne socialne pomoči se vztrajno giblje okoli 20 milijonov evrov, če tudi število upravičencev v zadnjih letih upada. O tem, kdo so prejemniki, ni celovitih evidenc. Med tujci jih je daleč največ iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Makedonije, za Rome podatka ni, med brezposelnimi pa jih to pomoč prejema okoli četrtina. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi lahko bil eden najmočnejših od leta 1950, odkar izvajajo meritve. Zlata lisica se vrača v svetovni pokal. Smučarska zveza Slovenije je pridobila pravico do blagovne znamke in tako uživila eno najbolj prepoznavnih imen slovenskega športa. Tekma bo 29. in 30. januarja v Kranjski Gori. Zlata lisica je bila prvič na Pohorju leta 1964, zadnjič pa leta 2019. Na Smučarski zvezi pa ne izključujejo možnosti, da bi se nekoč ponovno vrnila v Maribor. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemlješ hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes večinoma oblačno vreme pred nami, tudi kakšne kratkotrajne krajevne plohe so še možne, sicer pa ta trenutek že 17 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer povzpel še danes vse tja do 23 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačen petek, nekaj več sonca sicer kaže vremenska slika kot danes, brez padavin in pa precej bolj hladno, kar smo bili navajeni doslej. Samo do 15 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Potem imamo še okvaro vozila, ki ovira promet na primorski avtocesti. Zaprt počasni pas je med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. In pa preverimo še dela na cesti. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Previdno in strpno. Seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez 11. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na četrtek 8. oktobra. Danes ima rojstni dan človek, ki zna iz vsake pesmi narediti hit in to je Bruno Mars. Vse najboljše za 41. rojstni dan, dragi Bruno, in pa seveda čestitke tudi vsem vam, ki danes praznujete. Naj bo vaš dan poln dobre glasbe, dobre družbe in pa vsaj enega razloga za nazdraviti. Naslednji pesmi so zate.

0: White Flag, Dido in pa 18 minut čez 11. Ja, v Mariboru je celo posvetilo sonce, sicer danes načeloma pretežno oblačno vreme, tudi kakšne krajevne plohe so še možne. Ta trenutek 17 stopin, se pa termometer lahko povzpne še vse do 23. Jutri nekaj sonca, nekaj oblakov, brez padavin, 11 stopin zjutraj in pa do 15 stopin komaj jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip, samo tale posebnost in sicer zaradi del na cesti je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stane na cestah, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejlov.

0: predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8 nič 3457.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
10: City.
11: Kaj pa, če je najboljši človek v tvojem življenju prav tisti, ob katerem začneš ti najbolj sijati? Ja, zasedba Years and Years so leta 2015 izdali pesem Shine in pravzaprav je naslov taka precej dobra metafora za vse tiste ljudi, ob katerih smo nekako bolj mi. Bolj pogumni, bolj sproščeni, bolj živi. V nadaljevanju torej pesem o zaljubljenosti, ampak ne samo o tisti klasični, romantični zaljubljenosti, tudi o tem, kako lahko nekdo v tebi prižge nekaj, za kar sploh nisi vedel, da je tam. In ja, mogoče, in tudi ja, po mojem mnenju, je to ena lepših stvari pri odnosih, da ne iščeš nujno nekoga, ki bo svetil namesto tebe, ampak nekoga, ob katerem lahko zasiješ sam. Še preden postanem preveč osladna, najboljše, da kar nadaljujemo z samimi hiti na Radio City, torej Years and Years, prva in pa Shine.

0: Sami hiti Radio City, Alphaville in pa Sounds Like a Melody. 11 in 39 minutk pa na uri. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne so še možne kakšne kratkotrajne krajevne padavine, ta hip že 18 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še vse tja do 23 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme brez padavin in pa precej hladneje, jutri okoli 15 stopinj čez dan. Tudi vikend bo v znamenju tako oblakov kot sonca, sobota oblačna, hladna, zato kar smo bili do zdaj navajeni, okoli 14 stopinj čez dan, potem pa se v nedeljo zopet zjasni, pretežno jasno vreme in vse do 18 stopinj. Previdno, če si na cesti, ta hip nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. In pa še tale posebnost dela na cesti, seveda, na štajerski avtocesti je zato zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Narodni dom Maribor, bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. V torek, 13. oktobra. Informacije in prodaje vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v 2 okusih, slana karamela in stračotela.
4: City.
5: 11 in 42 minut, dober dan ti želim, lejati delam družbo na četrtek do povdne in kaj, če vam povem, da do recepta za dolgo življenje mogoče pridemo kar s tem, da enostavno samo več hodimo. Ja, in ne mislim zdaj na teh popularnih 10.000 korakov na dan, aplikacijo, ki ti ves čas nabija slabo vest in te opominja, da si len, ampak pazi to, na Sardini so namreč odkrili vas, kjer živi nadpoprečno veliko stoletnikov. V Bolotani, vasici z nekaj več kot 2200 prebivalci, jih trenutno živi kar 6 stoletnikov. Sardinija je sicer že dolgo znana kot eno območij na svetu, kjer ljudje živijo izjemno dolgo in zakaj je temu tako? Veliko gibanja, predvsem hoje. Prebivalci Sardinije veliko hodijo, ljudje tam živijo v precej hribovitem okolju, zato je vsak dan povezan s hojo, z vzponi, z spusti, torej ne gre nujno za to, da bi vsak dan pred 6 uro zjutraj šli na fitness in pol še na spinning in pilates in ne vem kaj vse. Gibanje je pač preprosto del njihovega življenja, vsak dan se gibajo, ker se morajo. Seveda raziskovalci gledajo tudi seveda na prehrano, na genetiko, na močne družinske in skupnostne vezi, zato zdaj ene same čarobne formule za dolgoživost še nimamo, ampak bi lahko verjela, da je hoja oziroma konstantno neko gibanje pa res eden od koščkov te sestavljanke in potem mogoče danes na mesto dvigala lahko uporabimo stopnice, čistako, za vsak slučaj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 12. V novinarski redakciji pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi optimizacije stroškov ukinil razvojni oddelek in letos število zaposlenih zmanjšal za 40. Podjetje je lani ustvarilo 5,6 milijona evrov izgube, likvidnost pa mu zagotavlja večinski kitajski lastnik. TAM Europe je leto zaradi zamud pri homologaciji prestavil dobavo 32 avtobusov v Italijo. Lani je izdelal 14 avtobusov, prodaja pa je znašala 12,5 milijona evrov. Vodstvo kljub težavam ocenjuje, da je poslovanje dolgoročno zagotovljeno. Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Eritrejski vojaki so vstopili v sosednjo Etiopijo, je v sredo za tiskovno agencijo AFP potrdilo več virov. Poročila o tem premiku so sprožila skrbi, da bi se interni konflikt med etiopskimi oblastmi in uporniško tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto razplementel v širšo regionalno vojno. V Zagrebu bodo v petek odprli tri razstave sodobnih slovenskih fotografov, združene pod naslovom Slovenski cikel. V treh galerijah se bodo predstavili Peter Fetih, Mirjam in Andrej Lamut ter Nik Neubauer. Odprte razstave bo spremljalo predavanje kustosa Mihe Colnerja o slovenski fotografski sceni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Mariboru kar precej sonca, sicer pa je za popovdne napovedano nekaj več oblačnosti še in pa možno je tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Danes gremo do 23 stopinj, jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov torej in pa predvsem precej nižje temperature, kot smo jih bili navajeni doslej, do 15 največ jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. O drugih posebnostih ta hip ne poročaš, če si na cesti tudi ti opaziš, ki je še karkoli drugega. Javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
6: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 12. Dober dan, ti želim, Leo, se družim s tabo na tale mali petek. Točno opoldne, če greš k malici, dober tek ti želim, za zraven pa nekaj, kar ne redi. Sami hiti Radio City.

0: Flash Life in Zara Larsson, 21 minut, pa pravkar čez 12. Ja, preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes bolj oblačno, tudi kakšne padavine so še možne, sicer pa ta hip že 19 stopinj. V Mariboru se pa bo termometer povzpel danes še vse tja do 23 stopinj. Jutri nas čaka prav tako pretežno oblačno vreme, brez padavin, kot kaže zaenkrat slika, in pa precej bolj hladno, kot smo bili navajeni tedni doslej. Jutri do največ 15 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip brez večjih posebnosti. Vredno omembe je edino delo na cesti, ki še vedno traja na štajerski avtocesti, in sicer zaprt priključek Šentilj imamo v smeri proti Avstriji. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje je kakršnokoli radar, zastoj, kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211, da sporočimo ostalim, dajmo si pomagati med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Lekcija 13.
9: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: City.
0: Ja, 3, 4, zdaj. Še je med tvojimi najljubšimi komadi kakšen od Crvene jabuke. Potem upam, da imaš telefon pri roki, ker lahko prav ta trenutek prideš do 2 vstopnic za njihov koncert. Crvena jabuka namreč prihaja v Maribor v soboto 24. oktobra ob 21. uri na Štuk. Čaka nas torej večer njihovih največjih hitov, petja na ves glas, nostalgije in tistih pesmih, pri katerih se verjamem, da pri vsakemu izmed nas najde kakšna zgodba. In zdaj, torej napovedala sem že 3-4 zdaj pa res gremo za res. Kdor mi ta trenutek prvi pošle SMS na 041-211-211, pripiše zraven naslov svoje najljubše pesmi zasedbe Crvena jabuka, dobi 2 vstopnici za koncert. Ja, tako zelo enostavno, samo napiši, ne vem, tugo nesrečo, ima nešto od srca do srca, se veste, komade, ki jih najbrž si znamo na pamet, to mi napišeš v SMS, ponavljam na 041-211-211, kdor bo prvi, dobi 2 vstopnici.

0: Sami hiti radio, City, Liki Li in pa Lucky Again, 12 in 41 minut. Ja, danes imamo bolj oblačno vreme, takšno bo ostalo tudi popoldne, lahko pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno krajevno padavino. Temperature danes gremo do 23 stopinj, jutri nas čaka prav tako oblačno vreme, brez padavin, 11 stopinj zjutraj in ne več kot 15 čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Okvaro vozila še imamo in sicer na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je kje še karkoli drugega, pa vsaj veš, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: City.
1: Bonton. Bonbon.
0: Oktober je pri nas mesec bontonskih izzivov. Vsak četrtek skupaj z gospo Simono Lečnik Očko, vodjo in ustanoviteljico Lumije Akademije vrednot, preverjamo, koliko bontona je še ostalo v naših vsakdanjih življenjih in predvsem, zakaj bonton kljub vsem spremembam nikoli ne bo šel iz mode. Prejšnji četrtek sva že otvorili naš prvi bontonski izziv, no danes pa je čas za izziv. Izziv številko 2. In če ste bili prejšnji teden prepričani, da bonton obvladate, bomo danes spet z neke druge perspektive malo preverili, ali to res drži. Simona, kaj je naš drugi bontonski izziv?
8: Kolikokrat na dan izrečemo besedico hvala? Oktobrski bontonski izziv tega tedna je zelo preprost. Zahvalimo se vsaj trem ljudem, ki jim običajno morda pozabimo reči hvala. To je lahko voznik avtobusa, prodajalka, natakar, čistilka, poštar. Poglejmo osebo v oči, nasmehnimo se in recimo preprost, iskren hvala. Brez dolgih govorov in fanfar. Sodobni bonton namreč ni samo pravilno postavljen pribor in lepo pogrnjena miza. Bonton je predvsem to, da človeku pokažemo, da smo ga opazili in da cenimo, kar je naredil. Besedica hvala je kratka in brezplačna, vendar je njen učinek presenetljivo velik.
0: Se nama boš pridružila pri torej drugem bontonskem izzivu. Mislim, da tokratni izziv ni pretežek. Jaz se že veselim naslednjega četrtka in tretjega izziva. Upam, da ti tudi. Nadaljujemo pa z klasiko od dobrih komadov Timbaland in One Republic s hitom Apologize. Torej, če smo prej govorili o besedici hvala, pa bo zdaj Justin se opravičil.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih, v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Pred mariborskimi županskimi volitvami se odpira tudi vprašanje prebivališča kandidatov. Matevž Frangež in Katja Koren sta stalna prebivališča v Mariboru prijavila šele pred kratkim. Frangež pravi, da je Maribor središče njegovega družinskega in poklicnega življenja, Korenova pa je v mesto najela stanovanje. Andrej Bauman v Mariboru živi že približno 20 let, Igor Jurišič pa je rojeni Mariborčan, ki je odraščal v Rušah, nato pa se je preselil na Tezno. Mariborčan in kandidat Borg Grajner prav tako poudarja, da mora župan v mestu dejansko živeti. Politični analitik Boris Vezjak pa meni, da je ključno, ali se gre za dejansko preselitev ali zgolj za prijavo naslova zaradi kandidature, poroča časnik Večer. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Precej se je povečal tudi delež podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, in sicer z lanskih 22 na letošnjih 38%. V ruskem napadu na dva avtobusa v ukrajinskem Kramatorsku je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil napad izveden z drsno oziroma jadralno bombo. Javni promet v mestu so ustavili. Kramatorsk, pomembno logistično središče ukrajinske vojne, je eno ključnih mest v regiji Donetsk, ki ga Rusija še ni zavzela. Na svetovnem prvenstvu judo pa se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je ugnala španka japonskih korenin Ai Tsunoda Rostand. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno popoldne pred nami, tudi kakšne padavine še lahko pričakujemo. Kar se tiče temperatur, danes gremo do 23 stopinj. Jutri je pred nami pretežno oblačno vreme brez padavin, s temperaturami do največ 15 stopinj. Tudi začetek vikenda bo še hladen, sobota torej oblačna s temperaturami do 14 stopinj. V nedeljo se vrača jasno vreme in ob sončnem vremenu vse do 18 stopinj. Previdno, če si na cesti, ta hip na štajerski avtocesti zaradi del na cesti nastaja nekaj zastojev, in sicer pred priključkom Šentil, ki je zaprt v smeri proti Avstriji. Imamo še okvaro vozila, in sicer na primorski avtocesti, zaprt počasni pas je med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče ter med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi tiče paziš, ki je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan.
7: Za lep dan.
6: Z Leo.
1: 3 minutke čez eno, dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na četrtek 8. oktobra. Upam, da imaš dober dan do zdaj in da te čakajo same fine obveznosti, ki niso obveznosti za res še danes popoldne. Otvorimo tole popoldne z dobro glasbo. David Guetta in Anne-Marie začenjata Baby Don't Hurt Me.

0: Selena Gomez in The Dark in pa 20 minut pravkar čez eno. Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi padavine so še možne, temperature danes pa do 23 stopinj. Jutri je pred nami prav tako pretežno oblačno vreme, ampak kot kaže zaenkrat brez padavin, 11 stopinj zjutraj in ne več kot 15 potem čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji zaradi del na cesti. Tam je zato tudi nekoliko bolj zgoščen promet, kot poročate. Če je še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211, da lahko delimo naprej, se opozorimo med sabo. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lakikido.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
12: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. City.
0: Dobar dan ti želim, lejate, lepo pozdravljam, 22 minut pravkar čez eno in čas je za šport v minuti. Začnemo z novico, ki nas je včeraj, verjamem, da vse razveselila. Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas in to na precej poseben način. Že po prvem kilometru je namreč ostal brez radijske povezave z ekipo, tako da je moral večino 21,8 kilometrske proge odpeljati brez informacij o umestnih časih in tekmecih. Pa očitno ni potreboval veliko pomoči, vozil je po občutku in vseeno osvojil zlato medaljo. Zdaj pa k rokometu. Celje pivovarna Laško je v tretjem krogu Lige prvakov visoko izgubilo proti Paris Saint-Germainu. Parižani so slavili s 46 proti 35. Celjani so sicer dobro začeli in povedli s 3-1, potem pa je sledil strelski mrk in francoski so hitro prevzeli nadzor. Za Celje je bil najbolj učinkovit Aljuš Anžič z 9 zadetki. In še košarka, Krka je v Tivoliju prišla do nore zmage nad Ilirijo s 83 proti 82. Junak tekme Blaž Mahkovic. Ob zvoku sirene je z več kot 7 metrov zadel trojko in Krki prinesel zmago. Krka tako ostaja zaenkrat neporažena v ligi. To je bil današnji Šport v minuti.

0: Miles Smith in Niall Horan sta tole lepo zapela Drive Safe. 13:41. Oblačno in tudi deževno popoldne pred nami s temperaturami do 23 stopinj. Jutri nadaljujemo z oblačnim vremenom, brez padavin sicer in pa nekoliko hladnejše temperature jutri do največ 15 stopinj. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri proti Mariboru. In še tale posebnost, še vedno zgoščen promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji zaradi del na cesti. Previdno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Republike Slovenije za informacijsko varnost. V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinag1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. City.
1: Izgubljeno. Najdeno.
2: Ja, spet se je nekaj izgubilo, tokrat papiga, torej v rubriki Izgubljeno najdemo, upajmo, da čim prej res najdemo, danes iščemo papigo, več pa bo povedal lastnik.
3: Dobar dan, tukaj je Robič Milan iz Gornje Kungote. Jaz bi dal objavo, da mi je odletela Ara, rdeče barve, torek zvečer okoli 18. ure. Prosim, če mi če se kje vidi, letela je proti Spodnji Kungoti, je porezana obe dve peruti, letanci in prosim, če mi javijo na 041-979-767. Hvala.
2: Takole, če je kdo kaj slučajno video, lahko seveda sporoči tudi na naš servis 211 in potem mi posredujemo informacije dalje.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez dve v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Regionalna razvojna agencija oziroma RRA Podravje Maribor gosti dvodnevno mednarodno konferenco o prilagajanju podnebnim spremembam. V sklopu dogodka, ki povezuje več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov ter predstavnike vseh ravni odločanja z namenom izmenjave znanja, izkušenj in najboljših praks, bodo podpisali tudi prvi lokalni zeleni dogovor. Pravna mreža za varstvo demokracije je na generalnega sekretarja Sveta Evrope Alaina Berseta naslovila poziv z zahtevo za nujno mnenje Beneške komisije glede sprememb zakona o lokalnih volitvah. Ocenjujejo, da so ustavno sporne, saj med drugim kršijo načelo pravne države in pravico do osebnega dostojanstva, so sporočili z mreže. Združene države Amerike si želijo močnih zaveznikov v Evropi, je danes v Atenah dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Bolj ko bo močna posamezna članica zveze NATO, močnejše bo tudi samo zavezništvo, je povedal Rubio. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, povedal tako.
3: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samemu zavarovanju prog. Poleg tega pa treba povedati, da so tudi občine, ki so sodelovali v celem projektu, naredili so od preplastitev cest, kar je po mojem mnenju res botrovalo do temu, da so se fantje lahko veliko bolj varno recimo pelali z klanca Štefanje Gore, ki je zelo zahteven klanec, hitro so ogromne, mladinci so se vozili 110 km na uro dol.
2: Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 19 stopinj ta hip v Mariboru, 21 Ljubljana, Celje 20 in Slovenj Gradec 18 stopinj. Danes torej pretežno oblačno vreme, lahko so še kakšne padavine danes popoldne. Jutri brez padavin pretežno vreme ostaja, kar se tiče temperatur, jutri precej bolj nizke, kot smo jih navajeni, do največ 15 čez dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cesti zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. O drugih večjih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
7: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
8: 4 minute čez 14. Veš, kaki dan je danes? Taki za kauč, pa za nekaj mastnega. Kaki čips, recimo Coca-Cola, film, knjiga. Cel dan tak. Eni pa moramo delati, ne? Ampak vsaj muziko imamo tako, s katero lahko uživamo na kauču, v avtu ali pa v službi.

0: Anastasia, I'm out of love. Sami hiti Radio City, slabih 10 minut pa še manjka do pol tretje. Maribor 20 stopin pretežno, oblačno je 22, Murska Sobota pa potem 21, Ptuj, Ljubljana 20 stopin Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajone plohe, deževalo bo tudi čez noč, jutri zgodaj zjutraj, bodo potem padavine ponehale, temperature najvišje do 16 stopin Celzija, pretežno oblačno bo jutri. Čez celoten dan le večer nam prinaša nekaj malega sončnih žarkov. Sobota ostaja pretežno oblačna. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Promet je oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Proti Mariboru pa oviro imamo prav tako na Štajerski avtocesti zaradi predmeta na cesti oviran promet pred Kompoljami proti Ljubljani. Ima še ti kakšno posebnost cest? 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
2: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
3: Nekako. Sproječa.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: Lakikido.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Odkud ime krompirjeve?
9: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
10: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
14: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
0: Si znaš pred oči priklicati legendarnega pevca Michaela Jacksona in njegov še bolj legendarni video spot Thriller in potem še njegovo bolj legendarno obleko oziroma jakno, ki jo je imel oblečeno v tem video spotu. Črno-rdeča usnjena jakna iz telečjega usnja s črnimi poudarki in tem značilnim vzorcem v obliki črke V čez prsi. No, ta usnjena jakna je že bila na dražbi in sicer leta 2011 so jo prodali na dražbi v Kaliforniji, no takrat za 1,8 milijona dolarjev. Ha, zdaj ciljajo veliko više, torej ponovno jo bodo dražili. V začetku decembra v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih zraven te legendarne jakne bodo dražili pa še bleščečo rokavico, ki jo je Jackson leta 1983 nosil na gala prireditvi, ko je ob pesmi Billie Jean prvič javno izvedel tudi svoj sloviti moonwalk. Potem novembra 2009 je rekordnih $430,000 oziroma za rekordnih $430,000 to rokavico kupil poslovnež iz Hongkonga, no tokrat pa dražbena hiša njeno vrednost ocenjuje na do $800,000. Na voljo bosta tudi dva para črnih usnjenih čevljev, Jacksonove čevlje, v katerih je torej izvajal moonwalk, ocenjujejo na $60,000 to $80,000, no njegove mokasine iz video spota Thriller pa na $30,000 to $50,000. Predmeti torej povezani s pevcem, ki je junija 2009 umrl, star 50 let, bodo pred načrtovano dražbo v Abu Dhabiju potovali tudi po svetu, razstavljeni naj bi bili med drugim v Združenih državah Amerike in na Japonskem in v Bajrajnu. Nas so očitno spet izpustili.

0: Changes, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, takšno ostaja danes do konca dne, sicer okrog 5. ure večje količine dežja, tako da nikar ne pozabi na dežnik danes, temperature pa najvišje do 20 stopinj Celzija danes. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji že nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan. Na mestnih obvoznicah, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa pred delovnimi zaporami, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in pa Zadobrovo proti Zadobrovi nekaj zastojev, pa še na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in pa Kosezami v obe smeri. Ima še ti kakšno posebnost cest, si karkoli opazil? Nič 411211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
8: Več na familypark.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
12: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
13: City.
0: Plani za vikend, kaka klet mogoče? Pa ne ona klet iz kakšne grozljivke, v tako klet bi po moje kar vsak z veseljem šel. Podzemni festival Žganja 2026, to soboto v Vinagovi kleti od 14. ure naprej. Degustacija koktejlov, live bartender, cocktail competition, vroče mrzlo doživetje pa seveda after party. In ja, vstopnica vključuje neomejeno degustacijo standardnih destilatov. Neomejeno. Ja? Dve stopnici pa ste lahko tvoji brezplačni, oziroma brezplačno, samo na naš Instagram ali Facebook profil greš in pod objavo, kjer Lea vabi Roka v klet, napišeš, koga bi v klet povabil ti. In počakaš, da te jutri žrebamo. Ja, tako lahko je. Neomejena degustacija. To si slišal, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure točno 3 v novinarski redakciji, Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Novemu mariborskemu županu bo ostalo okoli 118 milijonov evrov občinskega dolga. Maribor je trenutno zadolžen za 96 milijonov evrov, do konca leta pa se lahko zadolži še za 23,7 milijona. Če bo občina izkoristila celoten znesek, bo dolg znašal približno 1135 evrov na prebivalca. Letošnji občinski proračun bo medtem rekorden okoli 270 milijonov evrov. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novele zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, razvidno iz dopisov, objavljenih na spletni strani DZ. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Od začetka vojne v Ukrajini se Evropa sooča z vse več hibridnimi grožnjami, od sabotaže Severnega toka do vdorov dronov do kibernetskih incidentov in napadov na ladje v Črnem morju. Pripravljenost stare celine na te izzive je relativno dobra, vendar se mora države prihodnje ukrepiti in še bolje povezati, je ocenil Iztok Prezelj iz FDV. Železničarski teniški klub oziroma ŽTK Maribor dobiva novo dvorano, ki bo po navedbah kluba omogočila nadaljni razvoj enega najuspešnejših slovenskih teniških klubov in največje teniške šole v državi. Direktor ŽTK Maribor Matjaž Plejič razlaga.
3: Imamo v tem trenutku največje število otrok v teniški šoli in tekmovalcev. To se pravi, da dobro delajo naši trenerji, da povpraševanje po tenisu je tudi veliko in širitev je bila potrebna za to, da enostavno da najdemo streho nad glavo za vse te otroke, željne tenisa in rekreativce. Drugi motiv pa je, kar je v tenisu vedno problem, turnirji.
2: Postavili jo bodo se sredstvi občine in fundacije za šport, večji delež pa bo prevzel klub sam. Zato je tudi zagnal akcijo zbiranja sredstev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
5: A res? Jemljaš hormone?
4: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature Maribor 20 stopinj, 22 Murska Sobota 21, Ptuj 20 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana delno sončno 19 stopinj Celzija. Danes na našem danes po trenutnih napovedih pretežno oblačno ostaja, sicer so možne oziroma napovedane so še posamezne krajevne plohe, padavine, večja količina dežja, v tem trenutku napovedana tam za okoli 5 ure. Deževalo bo tudi čez noč, jutri pretežno oblačen dan do 12 stopinj zjutraj, čez dan najvišje do 16 stopinj Celzija. Zastoji, tudi danes zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa pred delovnimi zaporami, med drugim tudi na ljubljanski obvoznici med Bizovika in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezdami v obe smeri, med Kozarji in Barjem proti Malencam, pa med Brdom in Kosezami proti Šentvidu. Če ima še ti kakšno dodatno posebnost cest, nič 4-1. 211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez 15, veš, zakaj je čas? Za malo pozitive, za malo rožnatih očal, za malo pohvale, za malo nasmehov, za malo sreče, za malo iskanja tistih lepih trenutkov današnjega dne. Smo za? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, tam te čakam. Kaj ti je danes polepšalo dan, kdo te je nasmejal, zaradi koga ti je vsaj malo bolj toplo pri srcu? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1 torej.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato, Sam Hiti, Radio City. Aktualne temperature, Maribor 20 stopinj, 22 Murska Sobota, 20 Celje, 21 Ptuj in pa Ljubljana. 20 stopinj Celzija, pretežno oblačno ostaja danes. Ne pozabi na dežnik, kajti popoldne so napovedane padavine, deževalo bo tudi čez noč. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo. Zaradi popoldanske prometne konice je promet torej povečan na mestnih obvoznicah na cestah, ki vodijo z mestnih središč pa pred delovnimi zaporami, med drugim na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo proti Domačevim in pa Zadobrovo proti Mariboru, med Tovačevim in pa Kosezami v obe smeri, pa med Kozarjami in Barjem proti Malencam, prav tako nekaj zastojev. Zastoji pa še na avstrijski avtocesti iz Graca proti Mariboru. Nekaj krajših zastojev, torej pri Špilfeldu v tem trenutku. Varno, strpno, previdno ti želim na poti. Če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben afterparty. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinag 1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
10: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
11: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
13: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
1: Smo se spomnili, smo dali negativo na stran in si dali gor rožnata očala? Ja, Tina zagotovo je. Tina je namreč pisala na servis 211 in pravi, da so ji danes dan polepšali oblaki. To pomeni, da ko pridem iz službe ne delam nič. Tina, se zelo strinjam. Martin se je oglasil potem na servisu 211 prav tako in pravi lepo sporočilo, ki me je pričakalo danes zjutraj. No, jaz pa sem očitno tudi danes pri hrani. Meni je dan polepšala kislo pekoča juha. Prav izjemna za današnji dan. Jaz mislim, da bi težko bilo boljše. Nepoboljšljiva s to hrano očitno. Kaj pa praviš ti? Bi pristavil svojo pozitivo. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Abba, Super Trooper, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno ostaja v Mariboru, v tem trenutku ne dežuje, no sicer so danes padavine še napovedane, tako da res ne pozabi na dežnik, deževalo pa bo tudi po noči, jutri zgodaj zjutraj pa bo dež ponehal. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo in sicer zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru pa med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, tudi med Kozarjami in Brezjem oziroma Barjem proti Malencam. Še ovira na pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi, predmet na vozišču ovira promet, no drugih večjih posebnosti ni, strpno varno, previdno ti želim, če pazi še kakšno posebnost, karkoli na kaj nismo opozorili oziroma na kar nismo opozorili, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
8: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
9: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
10: Pijemo počitnice!
9: Le 40 minut iz Maribora.
11: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. City.
0: Kje bo 24. oktobra, ker lahko si z nami na štuku na koncertu Crvenih jabolk. Lahko si, če si prvi, ki na nič 41211211 pošlje SMS poročilo, v katerem napišeš, katera je tvoja najljubša pesem skupine Crvena jabolka. No, če si prvi, sta tvoji dve karti. Danes smo sicer par kart že podelili, ampak nič ni izgubljeno. Delili jih bomo še tudi jutri, tako da pozorno poslušaj, ko te bo Rok pozval in hitro napiši SMS na nič 41211211, da bomo potem skupaj uživali 24. oktobra na štuku.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 16 v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Hočko podjetje Ledinek Engineering se v Filadelfiji v Združenih državah Amerike predstavlja na mednarodnem sejmu Mass Timber Plus, namenjenem lesni industriji. Podjetje predstavlja nove tehnologije za proizvodnjo križno lepljenega lesa in lepljenih nosilcev ter poudarja, da sta Združene države Amerike in Kanada med njegovimi ključnimi trgi. Ledinek je trenutno vključen tudi v več kot 37 milijonov evrov vreden projekt v Kanadi, kjer za podjetje Spearhead dobavlja celotno proizvodno linijo za izdelavo zahtevnih lesnih konstrukcij. V mestnih občinah je število prebivalcev v zadnjih 4 letih skupno naraslo za okoli 17 tisoč, kažejo podatki državnega statističnega urada. Največjo rast so se 3,28% zabeležili v mestni občini Ljubljana, v 2 od skupaj 12 občin pa se je število prebivalcev zmanjšalo, v Mursko-Soboški za 1,2%, v Novogoriški pa za 0,14%. Poprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji se je ta teden po 4-tedenskem nizu rekordnih vrednosti vendarle nekoliko znižala in sicer za 9 centov na 2,15 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, posredovanih Evropski komisiji. V Sloveniji je trenutno regulirana cena dizla pri 1,88 evra na liter. Nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre 2026 prejme igralec Janez Škof. Kot piše v utemeljitvi, je Škof igralec, ki je vse od svojih prvih vlog v serijah in filmih v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša tisto najtežje. Pristnost obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami 22 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno je 21 Murska Sobota, 21 tudi Ptuj in Celje, 18 Velenje, Ljubljana, 20 stopinj Celzija. Pretežno oblačno še ostaja danes, še so napovedane posamezne krajevne plohe, še bo močneje pihal jugozahodni veter. Deževalo bo tudi čez noč, temperature tam okrog 12 stopinj, jutri čez dan najvišje do 16 stopinj Celzija. Pretežno oblačno bo. Sobota ostaja pretežno oblačna s temperaturami do 15 stopinj Celzija, popoldne ponovno dež. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviranje promet med Kompoljami in Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Prav tako nastaja zastoj zaradi te prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru. Med Tomačevim in Kosezami v obe smeri pa med Kozarjami in Barjem proti Malencem. Prav tako nekaj zastojev, imamo pa zastoje tudi še iz smeri Graca proti Sloveniji, blizu oziroma pred Špilfeldom, če se torej vračaš iz Avstrije proti Sloveniji, pred Špilfeldom nekaj zastojev. Večji zastoji pa tudi, če se pelješ proti oziroma iz Kopra v Ljubljano, potovalni čas iz Kopra v Ljubljano v tem trenutku zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, traja uro in pol. Varno na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez četrto, si že doma, gledaš že kakšno serijo, bereš kakšno zanimivo knjigo, imaš kakšno dobro idejo, podeli malo na servis 211, da se zmenimo, kaj je finega gledati zdaj v tem času ali pa kaj je finega brati. Lahko tudi, kaj je finega poslušati. Med samimi hiti na Radio City, v tem trenutku Stumbling In.

0: Prej aktualne temperature sporoča, pretežno oblačno je v Mariboru in 20 stopinj oziroma 21 stopinj izmerjenih, 21 Murska Sobota. 21, tuj 20 pa Ljubljana. Danes torej so še napovedane padavine, tako da je fino, če ne pozabiš dežnika doma in sicer bo deževalo tudi čez noč, bodo pa jutri zgodaj zjutraj padavine potem ponehale. Aktualno stanje na cestah, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi testa zaprta vozni in pa prehitevalni pas. Pred Blagovico pa še ena prometna nesreča prav tako na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, promet pa na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Še ena prometna nesreča na regionalni cesti, zaprta je namreč cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni, zaradi prometne nesreče torej pa nekaj zastojev še imamo. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, pa seveda cesta, ki vodijo iz mestnih središč, pred delovnimi zaporami, predvsem na ljubljanski obvoznici, kar nekaj zastojev tudi proti Mariboru, pa zastoji tudi, če se pelješ iz Graca proti Mariboru, torej na avstrijski strani, na avstrijski avtocesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja 1:35, pa še opozorilo, zaradi dela na cesti še vedno zaprt na Štajerski avtocesti, torej je še vedno zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Varno na poti, ima še kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
10: City.
11: Ena nemška.
12: Ena nemška.
13: Ena nemška.
0: Kaj je narobe z nami? Kaj se dogaja z nami? Ja, to vprašanje, če recimo jaz pogosto postavljam, pa očitno nisem edina, ker di Totenhosen so o tem napisali celo pesem, ki ti jo predstavim danes v eni nemški. Pesem, ki govori o tem, da smo vse bolj jezni, nezadovoljni in razdeljeni, da se ljudje zapiramo v svoje informacijske mehurčke in da se je težje pogovarjati z nekom, ki razmišlja drugače. Ena od glavnih idej komada oziroma pesmi je torej, nehajmo se zapirati vsak v svoj mehurček in se spet pogovarjajmo, tudi, če se o čem ne strinjamo, saj si s tem morda razširimo kakšno obzorje. Smo pripravljeni torej iti iz njega?

0: To je bila ena nemška.
1: Let's get it started in here.

0: Ariana Grande, Yes and sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je in nastaja v Mariboru, še so možne padavine, no sicer pa malce bolj topleje se danes oblačimo, ker je dokaj hladno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča oziroma kar 200 se zgodili na Štajerski avtocesti. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico, pa tudi pred Podmiljem proti Mariboru. Promet pa na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja že uro in 45 minut. Še eno prometno nesrečo imamo, zaradi nje je zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem. Pri Črni, pa potem še zaradi prometne nesreče popolna zapora na regionalni cesti Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Popolna zapora ceste, torej zaradi prometne nesreče tudi tam. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, oziroma, pardon, se opravičujem, na Ljubljanski obvoznici, zaradi popoldanske prometne konice, no nekaj krajših zastojev, pa tudi od Špilfelda proti Šentilju, torej iz Avstrije proti Sloveniji, nekaj krajših zastojev tudi tam. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačin! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejli, glasba in nepozaben after party. Odkri svet novih okusov, tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Podzemni festival žganja in koktejlov, 10. oktober, Vinagova klet v Mariboru. Vstopnice v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
10: Lucky Kido.
11: City.
12: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, Radio City je že vrsto let tukaj zate, če kaj izgubiš ali kaj najdeš. Pokličeš na servis 211-0411-211, pustiš poročilo po pisku ali nam pošlješ SMS poročilo. Lahko nam pišeš tudi na družbenih omrežjih, kamorkoli, z veseljem ti bomo pomagali, torej da izgubljene stvari najdete oziroma če si kaj našel, da potem najdemo lastnika tistega predmeta ali živali. No in tako smo prejeli tudi ta klic.
13: Dobar dan. Tukaj Robič Milan iz Gornje Kungote. Jaz bi dal objavo, da mi je odletela Ara rdeče barve torek zvečer okoli 18. ure. Prosim, če se kje vidi, letela je proti Spodnji Kungoti, je porezana obe dve peruti, letanci in prosim, če mi javijo na 041 979 767. Hvala.
0: Če je kdo torej opazil papigo Aro, pokličite gospoda, sicer pa, če si niste uspeli zapisati oziroma si nisi uspel zapisati telefonske številke, pa lahko pokličeš tudi nas na 0412 11 211.
9: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobro minuto oziroma dve minuti sta čez peto v novinarski redakciji Katarina Branistel.
2: Dobar dan. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče danes. Drugi dan predčasnega glasovanja pa je glasovalo 1,69% volilnih upravičencev. Prvi in drugi dan skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj manj kot 50 tisoč volivk in volivcev oziroma 2,94% vseh volilnih upravičencev. Slovenska policija je po štiriletni mednarodni preiskavi zaključila obsežno akcijo proti organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil in orožja. V hišnih preiskavah so pridržali 15 osumljencev, ki ostajajo v pridržanju. Na Hrvaškem je bil prijet eden od glavnih osumljencev. Združba je delovala na območju Španije, Slovenije in Nizozemske. V preiskavi je slovenska policija sodelovala z varnostnimi organi 22 držav EU-ja ter Europolom. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bil ubit en človek, še dva pa sta ranjena, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni nekdanji učenec. Že včeraj pa je do napada z nožem prišlo na eni od poljskih srednjih šol. 19-letni dijak, ki ga je policija aretirala, je tam ranil 9 ljudi. V ruskem napadu na avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo ubitih 33 ljudi, še 18 jih je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Javni promet v mestu so ustavili, v Kijevu pa so bili ubiti 3 ljudje. Kramatorsk je eno od ključnih mest v Doneški oblasti na vzhodu Ukrajine, ki jih Rusija v vojni še ni zavzela. Je logistično in oskrbovalno središče ukrajinske vojske in del tako imenovanega pasu trdnjav, ki si ga ukrajinske sile prizadevajo obdržati. Evropsko prvenstvo 2026 v cestnem kolesarstvu je končano. Kolesarska zveza Slovenije pa žanje pohvale krovne zveze in gostujočih reprezentanc. Uspeh Šenčurja je spodbuda za naslednja izziva, veliki štart dirke po Franciji in kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2033. Prvenstvo se je končalo na najlepši možen način. Primož Roglič je včeraj postal evropski prvak v kronometru. Zelo dobrodošel rezultat tudi za njegovo prihodnost. Roglič je potrdil, da bo za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe nastopil še na eni in s tem zadnji dirki. Njegova kolesarska prihodnost je torej še negotova, ima pa z naslovom zagotovo več možnosti za kakšno resno ponudbo. Ekipe pridejo in gredo, pravi navijači pa ostajajo in Rogličevi najbolj zvesti so v domačem Kisovcu. Dopoldne smo preživeli med njimi.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. 22 stopinj v Mariboru, 21 Murska Sobota, 22 Ptuj, 19 Celje, 19 tudi Velenje, Ljubljana, 18 stopinj rahlo dežuje, dež oziroma padavine so napovedane še danes popoldne, pa tudi čez noč, jutri zgodaj zjutraj naj bi lete ponehale, temperature zjutraj 12 stopinj, čez dan do 16 pretežno oblačno bo, nekaj dežja ponovno v soboto popoldne, pretežno oblačno bo tudi sobota z najvišjimi temperaturami do 15 stopinj Celzija. Kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo, sicer na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in pa prehitevalni pas pred Blagovico, pa še ena prometna nesreča, zaradi katere sta prav tako na Štajerski avtocesti zaprti, na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas, ta pred Podmiljem proti Mariboru, promet pa torej na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Zaprta je oziroma zaradi prometna nesreča se je tudi zgodila tudi na Streliški cesti v Mariboru proti dvorcu Betnava. Promet je oviran iz obeh smeri, torej v obe smeri oviran promet. Še ena prometna nesreča na regionalni cesti Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Tam je cesta zaradi te prometne nesreče zaprta. Zaprta je tudi cesta Mežica v Črni na Koroškem pri Črni, prav tako zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoj pred prometnimi nesrečami, ki so se torej zgodile na Štajerski avtocesti zaradi leti. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že 2 uri, sicer pa nekaj zastojev ostaja še na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, če si opazil pa ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Popoldne s Katjo.
1: 7 minut je zdaj že čez peto, glede na uro, mislim, da ni kaj za reči, samo poslušati še. Seveda same hite na Radio City, Robin Schulz pa Alida pa začenjata to uro. In your eyes.

0: Back to life, sami hiti Radio City. Sonce je posijalo. 22 stopinj sicer v Mariboru, 21 Murska Sobota, 22 Ptuj pa 20 Ljubljana. Danes naj bi še deževalo. Kar nekaj prometnih nesreč imamo, in sicer se je zgodila prometna nesreča v Mariboru na Streliški ulici proti Betnavi oziroma proti Betnavskemu dvorcu. Tam je oviran promet v obe smeri, prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti kar dve. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico, pa pred Podmiljem proti Mariboru, promet pa na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu za osebno vozila, je voz možen preko priključkov Krtina in pa Trojane. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, pa zaradi prometne nesreče prav tako zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja že več kot 2 uri. Nekaj zastojev še imamo zaradi popoldanske prometne konice in pa seveda pred prometnimi nesrečami, torej ki so se zgodile na Štajerski avtocesti med Krtino in Blagovico proti Mariboru, zastoji pa še tudi na Ljubljanski južni opoznici med Barjem in pa Malencami proti Malencam. Varno ti želim na poti, če si še ti opazil kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
6: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: City.
0: Slabih 10 minut še manjka do 5:30, imaš rad bolj hladno vreme. Ti vsi okoli tebe grejo malce na živce, ti služba ni več všeč, pa bi se recimo nekam zaprl. Ali pa šel daleč, daleč stran od vseh, če si na vse vprašanje odgovoril z da, potem imam mogoče celo rešitev zate. Oja, na Antarktiki namreč iščejo kar nekaj kadra za upravljanje takšnih ali drugačnih služb. Da, o Antarktiki govorimo. Lahko si recimo arktični zdravnik za skoraj da 200 tisoč evrov na leto. Lahko si vodja odprave na ledolomilcu za 140 tisoč evrov letno. Lahko si meteorolog in spuščaš vremenske balone v zrak za 70 tisoč evrov na leto. Lahko si upravljalec ledenega letališča, kuhar, terenski inštruktor, upravljalec plovil, arktični oskrbnik z gorivom, iščejo pa tudi mehanike, električarje, tesarje in pa varilce. Tako da glej. Ampak, če greš in dejansko potem se tam zaposliš, mi prosim javi, kak fejst hladno je tam. Ker mene tudi ima, ampak jaz bi šla mogoče malo bolj na toplo.

0: 6.211 z aktualnimi temperaturami, 22 stopinj v Mariboru, nekaj sonca se kaže, sicer po radarski sliki prihajajo padavine, do nas tak nežna količina dežja, če lahko tako rečem. Sicer pa torej 22 stopinj, padavine so napovedane tudi čez noč, zgodaj zjutraj naj bi potem le te ponehale, ostalo bo pa jutri pretežno oblačno s temperaturami do 16 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in pa prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred Blagovico, pa tudi pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, za osebna vozila pa je obvoz možen preko priključkov Krtina in pa Trojane. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, tudi na ljubljanski obvoznici in pa potem naprej po Štajerski avtocesti, kot smo že omenili, zaradi prometnih nesreč, ki sta se zgodili oziroma med Krtino in Blagovico proti Mariboru. Potovalni čas traja zdaj že več kot 2 ure, če se voziš iz Ljubljane v Maribor. Nekaj zastojev pa še od Graca na avstrijski strani, na avtocesti od Graca proti Mariboru. Varno ti želim na poti, če si opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
3: Ima nešto od srca.
1: Brezčasne uspešnice.
4: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: City.
0: Dobrih 15 minut še manjka do 6. in Nobelov teden imamo, to vemo, ne? In danes smo dobili novo nagrajenko, seveda vsak dan dobimo v bistvu novega nagrajenca. Danes Nobelova nagrada za literaturo. Ta pa gre letos v Kanado. Dobila jo je 76-letna pesnica, esejistka in pa prevajalka Anne Carson. Švedska akademija jo je nagradila za njeno drzno in pa izvirno pisanje, v katerem se na igriv način poigrava s klasično tradicijo in ustvarja nove oblike sodobne književnosti. No, Carson se veliko ukvarja z ljubeznijo, željo in obupom, v svojih delih pa pogosto posega tudi v antično dediščino. V slovenščini lahko preberemo njeno esejistično zbirko Grenko sladki Eros. In ena prav simpatična podrobnost z današnje razglasitve, ko so jo poklicali, da bi povedali, da je dobila Nobelovo nagrado, je bila na Islandiji in je poslušala veter. Ja, dobesedno je poslušala veter. Tako je, nisem povedala in prebrala ničesar narobe, torej gospa Anne Carson je na Islandiji poslušala veter med tem časom, ko je bila torej poklicana in so ji povedali, da je dobila Nobelovo nagrado. Nagrada ji bo uradno izročena 10. decembra v Štokholmu, no in bravo, čestitke! pa verjamem, da ni slabo, ne? Sploh, če poslušaš veter. Potem pa poslušaš to, da si dobil 1 milijon evrov.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Pred super referendumsko nedeljo objavljamo ekskluzivni pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšom. Soroševi milijoni, evropski boj proti dezinformacijam in slovenski nevladniki iz kroga Nike Kovač. Razkrivamo povezave z organizacijo, ki naj bi se borila proti političnemu profiliranju, pa je bila zaradi njega sama kaznovana. Poskusi umorov, ugrabitve, izseljevanja in na tone drog. Policija je razbila mednarodno kriminalno mrežo tihotapcev mamil. Glavnina osumljenih je Slovencev.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. 22 stopinj v Mariboru, ja, sonce imamo v tem trenutku, 21 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 20 Celje, 18 Velenje, 20 Ljubljana. Napovedano pretežno oblačno vreme, tudi deževalo bi naj, ampak v tem trenutku vsaj v Mariboru jasno in... Tukaj, ko gledam jaz skozi okno, ne izgleda, kot da bo deževalo. Radarska slika sicer sporoča drugače, kmalo prihajajo k nam padavine, no leti naj bi ponehale potem jutri, zgodaj zjutraj, čez dan pa jutri ostaja pretežno oblačno z nizkimi temperaturami, tam nekje do 15 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, prometna nesreča oziroma dve prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti, zaprta sta vozni in pa prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru, promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, obvoz pa za osebna vozila preko priključkov Krtina in pa Trojane, potovalni čas po mojih podatkih v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, no prometna nesreča tudi na cesti Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce je ta cesta zaradi prometne nesreče torej zaprta. Nekaj zastojev še imamo in sicer zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč pred delovnimi zaporami. Tudi na Štajerski avtocesti, torej pred prometno nesrečo, o kateri smo govorili med Lukovico in pa Podmiljem proti Mariboru, nekaj zastojev pa tudi na avstrijski strani, na avstrijski avtocesti iz Graca proti Sloveniji. Varno ti želim na poti, predvsem, če si eden tistih, ki se v tem trenutku vrača iz Avstrije, iz dela. Samo počasi verjamem, da je bil teden naporen, ampak imate to.

Ja, Katja, sem tvoja družba tudi na to četrtkovo popovdne. Kdo bi si mislil, 5 minut je v tem trenutku čez 6, ko gledam zdaj tako skozi okno, bi se posipala s pepelom, glede na vse padavine, ki sem jih danes omenjala, in kako bi človek vedel, da bo dejansko na koncu še danes sijalo sonce. Posijali bodo tudi sami hiti na Radio City.

0: vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!

0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: V soboto, 10. oktobra, se v skrivnostnem podzemlju Vinagove kleti v Mariboru začne podzemni festival žganja in koktejlov. Vrhunski destilati, koktejlov.

0: v predprodaji za le 25 evrov. Zagotovi si svojo na vinak1847.si. Si upaš pod površje. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar večer. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je bilo mogoče še danes. Drugi dan predčasnega glasovanja je glasovalo 1,69% volilnih upravičencev, podatkov od današnjega dne pa seveda še nimamo. Prvi in drugi dan skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj manj kot 50 tisoč volivk in volivcev oziroma 2,94% vseh volilnih upravičencev. Slovenska policija je po štiriletni mednarodni preiskavi zaključila obsežno akcijo proti organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil in orožja. V hišnih preiskavah so pridržali 15 osumljencev, ki ostajajo pri držanju. Na Hrvaškem je bil prijet eden od glavnih osumljencev. Združba je delovala na območju Španije, Slovenije in Nizozemske. Preiskavi je slovenska policija sodelovala z varnostnimi organi 22 držav EU-ja ter Europolom. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bil ubit en človek, še dva pa sta ranjena, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni nekdani učenec. Že včeraj pa je do napada z nožem prišlo na eni od poljskih srednjih šol. 19-letni dijak, ki ga je policija aretirala, je tam ranil 9 ljudi. Evropsko prvenstvo 2026 v cestnem kolesarstvu je končano, Kolesarska zveza Slovenije pa žanje pohvale krovne zveze in gostujočih reprezentanc. Uspeh Šenčurja je spodbuda za naslednje izziva, veliki štart dirke po Franciji in kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2033. Prvenstvo se je končalo na najlepši možen način, Primož Roglič je včeraj postal evropski prvak v kronometru. Zelo dobrodošel rezultat tudi za njegovo prihodnost. Roglič je potrdil, da bo za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe nastopil še na eni in s tem tudi zadnji dirki. Njegova kolesarska prihodnost je torej še negotova, ima pa z naslovom zagotovo več možnosti za kakšno resno ponudbo. Ekipe pridejo in gredo, pravi navijači pa ostajajo in Rogličevi najbolj zvesti so v domačem Kisovcu. Dopoldne smo preživeli med njimi. Še napoved vremena, jutri bo večinoma oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Primorskem pa do 21 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.